0: Mauro kuna mwenzi mamuru kuthashikati shampepo radio msambiki mnontete uku ndiko kuyamba kwa zatu zaleno na midzeriziru yashi. Ndiye tiri kuti mabasa ya zatu zaleno na midzeriziru yashi lero lino. Tinku zani kuti mbai mbozi ya limanja mambambu za umangi paku kuzidwa murandu wa kutsanda kutagulise mwanashe. Ndiye mbomba ya kupakasa kuboma la Shangara ili kukumbira kuti paoneke mabasa ya mwendi yonga radio msambiki padesha. Pafupi na iyo kawiri kawiri ndiye ni nkhani zomwezi zomwe ndizo titi tibweresi makuposa kushedwa apa zathu zalena na midzeriziru yashi Feliciano Diogo, Mario Kemp, Armando Kemp ndipo na Virgil Jikiseni mwa dzina la Radio Msambiki tiri kuti citetekero chabwino tikanati kupfuthula misolo ya nkhani bwera ntibve zomwe ziri kutenga malo pa ntsiku ya lero boma liri kufuna kuti mphimpha yomwe ndiyo njaxitukuko ya ku Mocuba ku Zambezia ikhale njira yomwe ndiyo njakubweresa wene shuma na wene malonda kuti adzakwanise kukwiza mabasa ya malonda ku mphimpha ya ku Dzawulu na pakati na ku Nyantsi kwa dziko lino la Mozambique. Iyi ni njira yomwe ndiyo iri kufuna kuti iphatidwe pakuphataniza dziko lino na Mozambiki pa kukhala achitsogoza mabasa enseneyo ni wa Agence de Development du Vale du Zambezi. Omwe ndiwo ari kufuna kuti makampani mangono-mangono na yapakati yakhale yachikhala na chichita basa lashe lichiratiza padesha kuti liyendese kutsogolo mabasa yamweyo. Nthena ya chitalo na chitukuku Salimu Vala akhala kutsimikiza kuti bzimfunikana kutsogola pachioneka basa lomwe ndilo linkwiza chitukuku mkati mwa njimidzi. Muimikiri wa mapati yomwe ndiyo yadanemberana tsamba na boma pa mkambirano muri kuchitidwa Dialogo Nacional Inclusivo ari kukumbira mbomba ya mchigawo cha Tete ikuti ionekere mwamphamvu kundime ya chiwiri ya kubva mbomba mkati mwa dziko lino la Mozambiki. Ari kuti uyu ni mpata omwe ndiwo boma apereka pakufuna kuti akhale achirewalewa mafala yomwe ndiyo yanchitisa kuti mtendere na makhalidwe yabwino yayiyende kutsogolo mkati mwa dziko linoli ninga momwe alewa Andre Baladin. Mabasa matsa ya kuposa bzulu madzana mawiri na makoma sere na mashanu yomwe ndiyo nga kukhaliratu yati adzakhazikisidwe muno Mozambiki mpaka pa gole la bzulu na makoma awiri na mapfimba pakuphata basa lomwe ndilo nda kutsogoza njira ya mabasa makulu makulu ya chitukuko mdziko muno. Ali kuti pa mabasa yamweyo pati padzaphatisidwe basa zomwe ndizo zimposa 178 milioni za dollars zomwe ni 12 milioni za medicash kumabasa ya chitukuku yomwe ndiyo yanzapereka mpata kuti wanthu akhale na basa ndipo achikwiza chitukuku ninga momwe adziwisa Celso Cunha omwe ni mkulu wa Agence de Development du Vale du Zambezi omwe ndiwo ari kutsogolo kwa mabasa yenseneyo. Ni zathu zalero na midzeliziro yache kushokera kuno kuchikadzi champhepo Radio Mozambique munontete ndiye tishemere Feliciano Diogo atuze nkhani yakukalipisa pakona kuti baba munthu kutsanda kugulisa mwanashe ni bzinthu bzomwe ndibzo bzingaonekerini kawiri kawiri.
1: Munthu wa magole makoma awiri na matanthatu yakubadwa ali mmanja mwa apolisha mu mzinda wa Tete pomwe ali kukhudziwa mulandu wa kufuna kugulisa mwana washe wakubala. Munthuyo akafuna kugulisa mwana washeyo pa ntsiku ya Malinkhuma mdzinga wa Malawi kumsika ubodzi wa mu mzinda wa Tete komwe akachita mishezerano na wanthu kuti awagulisire kobiriza kukwanira bzulu madzana mawiri na makoma sere bza metikaish yaititi 280 mil metikaish mwana omwe akafuna kugulisiwayo ngwa shikazi na magole 13 ya kubadwa ambakhala na yavuashe pakuona kuti pai na mai adalambana ndiye nsiku imweyo adanchemeresa kuti akazunge naye akamugulire bzinthu kunsika uko kukhali kuti akamugulise. Munthuyo adalewa kuti nchadidi akafuna dikugulisa mwana washeyo ndiye alikuzindikira kuti kukhali kuponyeka
2: Poyonte, saí para levar a criança. encado já vou para passear comigo. Depois veio essa ideia de pensar em vender.
3: Queria vender por quanto?
2: 280. Estou muito arrependido.
1: Ndiye Feliciano Dagamara omwe ambadziwisa nkhani kulikula apulisha nchigawu cha Tete omwe adalatiza padesha munthuyo kuna atola nkhani munzinda wa Tete adalewa momwe adakwanisira kupata achimanga munthuyo.
4: E foi com esta informação operativa que a polícia desdobrou-se em diligências e conseguiu identificar este cidadão e de lá foi possível garantir a sua neutralização em flagrante delito. E, diga-se de passagem, foi uma ação muito bem conseguida pelas autoridades policiais que conseguiram ficar atentas às movimentações deste mesmo cidadão.
1: Feliciano da Câmara adatusa nchenjezo na zibereke kuti akale na chero na wana angono mimu kuti areke kugwa manja mawantu omwe ananzeru ningazimwezi za kugulisa wantu.
4: Voltamos a reiterar este apelo para os pais encarregados de educação para que reforcem o seu cuidado junto de seus filhos, menores neste caso, para que não caiam nas mãos de cidadãos que são predadores e têm este objetivo obscuro, que é colocar essas crianças na rota do tráfico e também na rota de outras ações que ainda podem culminar até com atos que possam lesar aquilo que é a integridade física destes menores.
1: Ya Kalimafara ya Feliciano da Câmara omwe ambadziwisa nkhani kulikula apulisha nchigawu cha Tete kushenjeza azibereke kuti akhale na chero na wana mimu. Feliciano da Câmara adatsimikiza kuna atola nkhani kuti umweyu ni mulandu wakutoma kubveka gole lino nchigawu cha Tete munthu kufuna kugulisa mwana washe wakubala.
0: Nkhani ya kupasa ntsisi, nkhani yomwe ndiyo zifunikana kuti mtsene akaibva ayitsimule ayigaze ndipo akaona omwe ndiye ari kutsatsa munthu angakhale mwanashe napo ni mwanashe lini koma munthu ambagulisiwa lini ndipopo zifunikana kuzimbula. Mario Game kuphakasa kushangala Radio Mosambiki iri kufuniwa na abvesere ndiuze.
5: Mudzi wa Phakasa wakuoneka kuboma la Shangara mchigawu cha Tete uli wakukomedwa na chizingiro chomwe chimbachitika na wamvimbututu napo atolankhani wa Radio Mosambiki pakumwadza bzichito bza chituko kumchuma. Ya Jose Manuel Frank boma adafikiridwa na Radio Mosambiki pakuposa kuchelewa padalewa kuti kakulidwe kamudzi uliwetse kali pakati pakulalikidwa kubzomwe bzikuchitika pakuti wanthu wakunja akhali wakudziwa. Aya mafala yadaliwedwa na thangwe la mchezerano omwe ukachitika pakuliwa za mudzi wa Phakasa umokuoneka kushangara ndipo adayezezera materi kumbali ya bzomwe bziripo pakati pa moyo wa wanthu.
6: Ini pano kutenda kwenekwene nkhadziwa lini ate pano kuti Radio Mosambiki yabwera pano ndadzasindikira kuona makoletia koma munthu omwe sempre udachita penye pangono ndadzaona ayayi ndipo ndadzauza ndzangu ndati ayayi lekani kubva mantha awa ambatenga vidade zomwe unazo iwepo bzomwe ukuipidwa nabzo na bzomwe ukukomedwa nabzo ungauza mwewa omwe wankabzipsitsa kutsogoloko dziko lixiyenda mwabwino lixiphatana tentsene kuti tione citukuko. Ii ndikutenda kwenekwene Radio Mosambikidza zunge pomwe pa Phakasa manji tsono iphatane na dzicita Shangara imbabwere bwino pano antipitirira pano vu palibe pa bulet palibe travau ndikone kumweko ukhuliko ifanifuna kuta pa Phakasa pali tidabva mafala tilipaitipai iwo moyo tinowadziwa axhimoyo adakhala tilipaitipai abeba adakhala tilipaitipai akembo adakhala tilipaitipai arui frank adakhala tilipaitipai azefi adushaya adakhala tilipaitipai akasi kumpewu adakhala tilipai ndikone popo imapo mukabwera kudzationa ife pano ife nkhulale ani ngabzimuti kulalewabzi kuti mwiyi wathu uyende kutsogolo gumane na awa santu magno ambadziwikana magno sono ifana pano ndibadziwa na santu chibare ntapo pano tikukomedwa kwenekwene ati emprendedorismo nchabwino kwenekwene ntaa ndiyimba pasi citukuko ndikumbira kuti mambwere pomwe ntsiku zizinji zinangozo tsogolo kumbwere pomwe pano.
5: Akhali ya Jose Manuel Frank mweni malonda napo wakukhala pa mudzi wa Phakasa komwe kushangara pakulewa za ubwino bwa kuzungiridwa na Radio Mosambiki kuchipani chakalalikidwe kubzomwe bzikuchitika pakati pawo. Radio Mosambiki kale na lero mkati mwa makole makumi mashanu kutumikira Mosambiki.
0: Tatenda Mario ndiye dziwa kuti kumbali ya masenzeko ya mpira Womwe ndiwo ni wakulu wa masenzeko ya mpira wa Minyendo atsimikiza kuti ari kupasidwa Shirango wale womwe ndiwo mbakufuliza vitu masenzeko ya mpira kwashitika kumbali ya segunda volta ya Divisão de Ouro kuchipandi cha masenzeko ya mpira wa Minyendo mkati mwa chigawo chino bzense ni tangula kuti alibe kulondoza mitemo yashe ari kuti iwowo pakusaya kulondoza mitemo yasheyo ari kuwapasa njira ya Shirango yomwe ndiyo ingadzafike penango achiwapfunthusa kumbali ya mabasa yokufuliza pituyo. Ndiye kunyengo lero lino nzinda wa Tete na kanzinda kanyama yabwe nina mbogo maku matatu nyengo ya padzaulu zumbu na shitima maku mawiri na ipfemba ulongwe maku mawiri na itatu fura nkungu maku mawiri na iwiri tsangano kumi na ipfemba kulatiza kuti nja kujejera ndipopo zimfu nikana kuti mukale na chero makabaka azimai wapatupi azimai wamwendo alikumamisa wana wa magole kushepa mashanu wakukalamba atenda zimfu nikana kuti na mpepoi mukale mbuto ya kutuma mbuto ya mwendiyo inkocherera matenda kwa mampoleni moto wamwendiyo munga ote unga bwerese pomwe lutsa ushibweresa ngozi pama kredo ya wantuyo. Nankani yomwe ita ikanto ntoto wa kumalizira. Zatu zaleo na mizelizuru yashe nchinyongwe. Feliciano Diogo, Mario Gemu na Armando Kembo pabodzi. Na virijulo jegeseni kunchini. Mwazina la Radio Mozambique. Tirikuti chogoda. Stala nibu.
3: Mwapera chikau chunu cha Tete, panhao yachi.